în raza naușcai șare, daulatele pari purna o să pavana zai, n-ai pare ca gare. Mandakun savale Duryodhana saman karnai saman danama tagat sri balarama kaisari havas sadvata kai kamama raja dharma kumara kaisari havas sri brahma gyanai ani vidur kaisari gyan havas sujanama manun badale pani कृति उज्ज्वल श्रुता सहिता का